panstvo nečeká, sú dlouhý schody do nebe a štreka dalká, od nebeskýho báru, ja sucho v krku mám, tak kopni do tým bedny, ať na